Libra nos quaesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordia tui adduci, et de peccata simus semper liberi, et ab omnipetiani securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostri,

Domine Jesu Christi, qui dixit Deo apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respicies peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt. Domine nomi sum dignis, ut in gestis dectum meum, sed dantum duque ergo, es in omnibus animam meam.